اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

0: ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: وقطع

0: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
1: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: यात्रा जी मैम शुरू हो गई। 15 नवंबर के कराची में लखन इंसान जाकर पिता सिंह शर्मा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। قالت بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی۔ فذلکن یہ تھی وہ چیز، الذی جس کے بارے میں لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو، لمتن تن تم ملامت کرتی تھی نی مجھ کو، فی ہی اس کے بارے میں، ولقد راوتہ ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، ان نفس ہی اس کے نفس سے، فاستعصم بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے نہ کیا، مَا آمُرُهُ جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ ضرور قید کر دیا جائے گا۔ لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا، ضرور با ضرور قید کر دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَن اور البتہ ضرور ہو جائے گا، یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا۔ من الصاغرین چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ اِنَّا قَيْدَ كُنَّا عظیم، اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے، اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے، فاستعصم یہ بچ نکلا۔ پہلے کیا کہتی کہ من ارادہ باہلک سوءا، کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور یہاں کہتی فاستعصم، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے، اچانک آ ٹپکتا ہے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، درو گو حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھی، یہ عام حالات میں نہیں ہوتا، بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز پر ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی۔ یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے، ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر۔ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی، یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں، اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ڈرامہ، کوئی ناول، فلم اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی، ایک ہے مبنی بر لذت، جس کی بنا لذت ہوتی ہے، جلد قائم ہوتی ہے، جلد ختم ہو جاتی، وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو، صرف مزہ، جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع، مبنی کا مطلب تھا بیسڈ آن، نفع دیر میں قائم ہوتی اور جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جب فائدہ ہو پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خواہ سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہ ہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس سے محبت کاہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت، وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی، وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی، انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے، آخرت کو بھول جاتے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی، ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ ہی تانے ہوتے ہیں، اور نیکی کی بات ہوتی ہے، نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین هم عن اللغو معرضون، عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں، اچھا کیا کھایا تھا آج، کیا پکایا، کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں، کیا کھایا اور کیا پکایا. ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں. لیکن یہی باتیں دوہرا دوہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے، اس کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے، اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے، دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے، وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں، باعث عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، میزان ہے، ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز، اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے نا، تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی، وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی؟ کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے، اس کے لیے کوشاں تھے، یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی، ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی، لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی؟ اللہ کی خاطر محبت ہو رہی، اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے، اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، سب جھوٹ ہے، دھوکا ہے، جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے، اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ، سوچیں، وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب کیا ہوا؟ آپ اس کے غلام ہو گئے، اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ. اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے. اور یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات، چوں ہی آزان کی آواز آتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے. یہ اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں، کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا، اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں، اس میں سستی نہیں، بس ختم. ہمارا حال الٹ، ہمیں دنیا بلائے، خدا بلائے، ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے؟ بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس پہ، پر اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز، کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا، کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے، کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے، یہ محبتیں سب عارضی ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے، ادائیں بھی عارضی، سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے، جس سے اللہ کی قربت بڑھتی، اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی، باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما، یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے، یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے، اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی، اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا، تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی کہ نہیں، میری حدود یہاں تک ہے. دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے، وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا، کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے، کوئی فتویٰ دے کے نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کے نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فستا سما، وہ بچ نکلا. وَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی، اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا، یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ہر روز ہم اپنی زندگی

رب السجن احب الی مما يدعوننی الی. اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پہلے ایک تھی اب سب شامل ہو گئی ہیں. کتنا بڑا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے یا اللہ میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری, اَصْبُ إِلَيْهِنَّ, میں انسان ہوں میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا, تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے. کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے. یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ, اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی, بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی, ایک ایسی فرینڈ شپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو, بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں, اس طرف مائل نہ ہوں. اسبو کا لفظ جو ہے نا سواد بے واؤ, اس کا روٹ ہے میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کا جھکاؤ. باد سبا بھی اسی سے ہے, سبا سواد کے ساتھ, کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے, اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, زیادہ بریلینٹ مائنڈڈ ہونے کی. یہ اسلامی کردار نہیں, یہ اسلامی اخلاق نہیں, یہ جہالت ہے, یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے, کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. اکم من الجاہلین, وہ حدیث ہے نا قیامت کے دن سات لوگ عرش الہی کی سایہ تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی. مگر مرد جواب میں کیا کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی, ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس میں لفظ استجاب جاب, اس کا روٹ ہے جیم واو بے جوب, جوبن سے. استجاب کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت, حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مستجاب, جس کی دعا قبول کی جائے, مفعول ہے. مستجاب الدعوات, یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں, اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے, دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام

0: نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی۔ اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، یا کہیں سے باہر سے پوچھ آئیے لوگوں سے، بے شک کل کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے۔ بہرحال میرے علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل، یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے۔ سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا۔ تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں۔ جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے، لا الہ الا ہو۔ اور پھر اس آیت میں کیا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں، فَدْعُوهُمْ، انہیں پکار دیکھو، فَاسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے۔ یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا ومن ادلو, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, ممن يدعو من دون اللہ, جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے, من لا يستجیب له الى يوم القیامة, جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا, هم عن دعائهم غافلون, اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانوا لهم اعداء, تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے, وکانو بے عبادتہم کافرین, اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.
3: Coke Studio, Season 14.

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yo nivi duniya palor rawanwi. Khuda polio raz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal. Da polio team da darwaze takulo jawab war kawai. Akhpal mashumanota da polio da makhniwi dwa saski war kawal mahirawai. Zaka chum da saski da mashumano da badan difai ta kazyatawi. Aw da hagi da khubun walwat wazarimumi. Polio, yani mustaqila mazuri.
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح نو لگی پنچن منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8

0: ব্যাধি গ্যাস বদহজমি কব্জ খুনে উবাদি বাবাসির অর্কন নেশা ঘুটনো জোড়ো আর কমর দর্দ গুর্দো কি পথরি সমেত মৌত আদিত আমরাজ কে লিয়ে মুস্তনদ হোমিওপ্যাথিক তশখীস আর ইলাজ হর মরিজ কা ইনফরাদি মুআয়না মুকম্মল রহনুমাই আর বিমারি কি নৌয়ত কে মুতাবিক ইলাজ টাইমিং রোজানা সুবহ 9 বজে সে শাম 5 বজে তক জুম্মা তাতিল এড্রেস আলী হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক পুলিশ হেডকোয়ার্টার চৌক হোন্ডা মোটরসাইকেল ওয়ার্কশপ কে বরাবর মে রেস কোর্স রোড সখর রাবতা 03112082600 এন্ড 03317143311 ডক্টর আজম আলী মুগল
1: جوڑن جے صورت صفا مارے چھجوا
2: اداس نے جو علاج چھو نہ چھو کرائیں
1: علاج کرائے تھک جی پیوا
2: ادا ہن صورت جو علاج خاتمہ درد دوا سا ممکن ہے جی ہاں خاتمہ درد ایک اڑی دوا جکا سور کھا دے نجات سور چاہے جوڑن جو ہوجے پٹھن جو ہوجے جیل جو ہوجے یا گھنٹیا جو کن رگ جو ہوجے یا وری جسم چے کہیں بھی ننڈے وڈے سور جے لائے आजमूदा दवा आए सतन दीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपए में खात्माए दर्द मिलन जो हंद बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो अल नूर दवा खाना रोहड़ी राप्ती जी लाए 03055580016 44 سالن جو تجربو ہزارے مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کھا خمیس صبح 10 بجے کا شام 5 بجے تائیں اپوائنٹمنٹ ایں ودی کا معلومات لائے ہیری رابطہ کریو 03 26 22 00 440
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي پولیو یعنی مستقله مازوری
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ایران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے. آرچ بیوٹی کریم، ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم،
3: جی اے سکھر FM 88،
4: سکھر کی آواز.
5: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: تواں جو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن، تو پوئے تواں لائے آئے ایک بہترین موقع. سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلہ جاری ہیں. 4 سالن جا

کوٹ میں بم دھماکے میں ملوث سمورا دہشت گرد مار جی ویا. سیکورٹی فورسز علاقے میں کلیئرنس آپریشن مکمل کری ورتو. سیکورٹی ذریعے موجب پولیس لائن میں لکھل بن آبگاتی بمبارن کے ماری ویو ہے. کاروائی دوران مجموعی طور پر 8 دہشت گردن کے ماری ویو. کمانڈوز بم

0: وڈے وزیر سیاد مراد علی شاہ سان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی جے وفد جی ملاقات کراچی حیدرآباد سکھر ایئرپورٹ جے رتھائن ایویشن یونیورسٹی جے قیام جو جائزو ورتو ویو وڈے وزیر پاراں پی اے کے زمین جی فراہمی ترقیاتی معاملن جی سہولت ڈیئن جی ہدایت جڈیں اسلام آباد لائے نکرنداسیں تو ہر صورت میں پہنچنداسیں پیٹرول تاں لیوی جی خاتمے تائیں لانگ مارچ ختم نہ کنداسیں لاہور میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامیہ جے امیر حافظ نعیم چیو آئے تو حکمران کرپشن فرلٹ ختم کرنے لائے تیار نہ ہیں آئی اے میں فرگو بہان آئے ہی عوام کے ریلیف دینے لائے تیار نہ ہیں سندھ کے امکانی ورانگے خلاف کراچی جی سٹی کورٹ میں کراچی بار جو آل سندھ لائرز کنونشن عامر نواز وڑائے ارشد شر حسیب جمالی سمیت سندھ کے مختلف ضلع کے بار جا عہدیدار شریک بدین بار کے وکیل اگوان امیر آزاد پنور چیو آئے تا سندھ کے مان لائے سندھ زمین جو ٹکڑو نہ پر سندن ماں آئے سندھ کے مان کے جذبن احساسن کے نہ کھیڈیو وجے وکیل اگوان فدا جامڑو چیو آئے تا سندھ جو ورانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے ورانگے واری سازش میں ملوث مانو غدار ہوں دو سندھ بار کاؤنسل جے سڈ تے سندھ جے امکانی ورانگے خلاف وکیلن جا مختلف شہرن میں مظاہرہ حیدرآباد کھیرپور روہڑی میں عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ مظاہرہ وکیلن جو چون ہے تو سندھ جو ورانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے سازش کندرن کے مات ڈنی ویندی سندھ کے مختلف شہرن میں بجنا قتل ایک جنے جو لاش ہتھ قتل جو شک ظاہر چک وے جو کاریں تکرار تا جتو ہی درن میں جھیڑو ایک جنو قتل عورت سمیت بجنا زخمی گھر پانجا والے علاقے میں پرانے کاریں تکرار تا جتو ہی برادری کے بن درن میں جھیڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں دو دو جتو ہی مار جی ویو ٹنڈرو محمد خان میں عدالتی پیشے تا واپس ویندڑ نوجوان قتل کریم آباد برساں ہتھیار بندن سامارو واسی اظہار حسین کھوسو کے گولیوں قتل کر چڈیو ٹنڈرو آدم ویجو ککڑن کے فارم سے کم کندڑ پوریت مراد خاص کلی پرسرار نمونے فوتیو فوتی کے بھا چیو ہے تو بھا کے زہریلی شے کھارائے قتل کیا ویو ہے نو دمبال ویجو ملکانی شریف میں جرکس بنگار شاخ کے پوچھڑ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگار جو احتجاج آبادگار بے ڈے بے ملکانی شریف مین بس اسٹاپ سے احتجاجی مظاہروں کر دھرنا ہوں آبادگار پارا شاخن کے پوچھڑ تھی پانی پہنچانے جو مطالبہ احتجاجی جاری رکھنے جو چتا سکھر میں جی ایس ٹی پاس مارکس پنجوجا ماں گھٹائے پنجا کرنے لائے امیدوار جو احتجاج ٹیسٹ میں پنجا کھان چونجا مارکوں کھڑ امیدوار پارا احتجاج کیا امیدوار ٹیسٹ میں پنج ہزار کا امیدوار پنجا کھان چونجا مارکوں کھین پاسنگ مارکس پنجا کئی وجن سندھ کے مختلف شہرن میں روڈ حادثن کے نتیجے میں ٹے جنا حیاتی وجائے ویٹھا چک برساں سکھر شکارپور روڈ سے حادثے میں ٹھل واسی دھنار چنڑ ارف چنی بنگلانی فوت ٹالر کے ٹکر میں بریڈوں بھی مری ویئیں حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں بن موٹر سائیکل کے ٹکر میں کراچی واسن پیرسن عورت فوت بخشاپور برساں انڈس ہائی وے سے وین جو ٹکر لگن سبب اٹھن ورن جو نیگر محمد مراد پٹ گانو حیاتی وجائے ویٹھو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک
0: سندھ کی آواز
3: کوک اسٹوڈیو سیزن 14

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

افغان سرزمین تاں بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے روکن افغان طالبان جی ذمہ واری ہے. ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے تو دہشت گردن سے گالیوں نہ تھیندیوں. عرب ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری چھو تو پاکستان میں تھیندڑ افغاتی حملن میں 80% افغان شہری ملوث ہیں. افغانستان کا پاکستان میں داخل تھیندڑ دہشت گردن میں افغانی شامل ہوندا ہیں. بلوچستان میں تھیندڑ دہشت گردی کے بے عوامی حمایت حاصل نہ ہے. بلوچستان میں دہشت گرد پانے نظریے کے بندوق کے زور سے مرن کی کوشش کر رہا ہیں. پاکستان ہرمین شرفین سعودی عرب کی حفاظت لائے کہم بھی حد تھی ون لائے تیار ہے. سفارتی سطح سے بھی سعودی عرب سے گڈ بیٹھل آئیں. پاکستان عملی طور سے بھی سعودی عرب کی مدد لائے موجود ہے. سعودی عرب کی سلامتی لائے اسانجو عزم غیر مشروط ہے. کہم بھی جارحیت خلاف سعودی عرب جو دفاع کرنے لائے تیار آئیں. خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں دہشت گرد حملے میں ملوث سمورا دہشت گرد مار جی ویا. فورسز علاقے میں کلیئرنس آپریشن مکمل کرے ورتو. سیکورٹی ذریعے موجے پولیس لائن میں لکھل بن ابگھاتی بمبارن کے بھی مارے ویو. کاروائی دوران مجموعی طور سے 8 دہشت گردن کے مارے ویو. مار جی ویل ایک ابگھاتی بمبار کی سنجھانپ افغان شہری متی اللہ کے نالے سے تھی ہے. بے بمبار کی سنجھانپ جو عمل جاری. افغانستان میں طالبان پاروں دہشت گردن کی سہولت کاری بے نقاب تھی وی. ایران سے جنگ جلد ختم تھی ویندی. جنگ کے خاتمے سے تیل بھی سستو تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو تہران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن لائے فوجی کاروائی ضروری ہوئی. ایران تے بمباری نہ کیوں ہا تو ایٹمی ہتھیار ٹھائے ونجے ہا. صدر ٹرمپ روس ایران تے پابندیوں مرن والن بلن تے سہیوں بھی کرے چھڈیوں.

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس سے ملاقات مختلف معاملن تے گالیوں علامہ ناصر عباس سے ملاقات میں کا بھی گجھی ایجنڈا نہ ہوئی بانی جی علاج وارو معاملو ہے احتجاج جمہوری آئینی حق ہے روکن وارو عمل مناسب نہ ہے ایم سے واگل وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صوبن کے قیام بابت قانون میں ترمیم کرنے جو مطالبہ کرے چھڑے مصطفیٰ کمال چھو تو اساں انتظامی یونٹس جا حامی آئیں انتظامی یونٹس کی قیام کے لیڈ کندڑ اساں جو ہیرو ہوں فاروق ستار جو چوڑ ہو تو سندھ میں 6 انتظامی یونٹ ٹھہن والا ہیں

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: Where is the Congress leadership of Uthman Khawarij? Where is the Congress leadership of Uthman Khawarij? We are inside Afghanistan, we are in Kabul, we are in Kandahar, we are in other places. Don't shelter them, don't provide them arms, don't provide them the logistic support. The 80%, near to 80% of the suicide bombers, they are Afghanis. In each and every Kashmir that we hunt down, there are Afghanis. Then Pakistan has all the right of self-defense to any extent to fix that problem. TDP is there, DMO is there, ETIM is there, ATIS is there, ISKP is there, IMU is there, and they are all making there's a terrorist party that is going on there. We don't talk with terrorists, we only kill terrorists.
1: افغان سرزمین تا بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے روکن افغان طالبان کی ذمہ واری ہے ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے تو دہشت گردن سے گالیوں نہ تھیندیوں عرب ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو چون ہو تو پاکستان میں تھیندڑ افغاتی حملن میں 80% افغان شہری ملوث ہیں افغانستان کا پاکستان میں داخل تھیندڑ دہشت گردن میں افغانی بھی شامل ہوندا ہیں بلوچستان میں تھیندڑ دہشت گردی کے بے عوامی حمایت حاصل نہ ہے بلوچستان میں دہشتگرد پنجے نظریے کے بندوق کے زور تے مرن کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان حرمین شریفین سعودی عرب کی حفاظت لائے کیمپ حد تے ونجن لائے تیار ہے سفارتی سطح تے بھی سعودی عرب سے گل بیٹھل ہوں پاکستان عملی طور تے بھی سعودی عرب کی مدد لائے موجود ہے سعودی عرب کی سلامتی لائے اسانجو عزم غیر مشروط ہے کیمپ جاریت خلاف سعودی عرب جو دفاع کرنے لائے تیار ہوں

0: کرکٹ سے واگل وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صوبن جی قیام بابت قانون میں ترمیم کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو۔ مصطفیٰ کمال جو چون ہو تو اصا انتظامی یونٹس جا حامی آئیں، انتظامی یونٹس کی قیام کے لیڈ کندڑ اساں جو ہیرو ہوں۔ فاروق ستار جو چون ہو تو سندھ میں 6 انتظامی یونٹ ٹھن والا ہیں۔
1: کراچی بار سندھ جے امکانی وراگے خلاف 30 مارچ جو فیصلو کرے ورتو۔ کنونشن کے خطاب کندے عامر نواز بڑائے چھو تا سندھ خلاف تھیندڑ سازش ملک کے کمزور کندی۔ سندھ ہائی کورٹ بار جے صدر حسیب جمالی چھو تا سندھ جو پانی پیندڑ سندھ جو وراگو برداشت نہ کندو۔ کے بی لغاری، ارشد شہر، اشتیاق پیمبن، حفیظ لاشاری، فریتا مانگریو، امیر آزاد اہم بین چھو تا سندھ واسی سندھ خلاف کے بھی سازش کے کامیاب تھن نہ ڈیندا۔
0: سندھ وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے وفد کی ملاقات۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر ایئرپورٹ کی رتھان ایویشن یونیورسٹی کے قیام جو جائزہ ورتو ویو۔ وڈے وزیر پارا پی اے اے کے زمین کی فراہمی ترقیاتی معاملن کی سہولت دینے کی بھی ہدایت۔
1: وفاقی حکومت ایک ٹوکن تے 5 لیٹر پیٹرول وٹن وارو شرط ختم کرے چھڈو۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ چھو ہے تو وزیر اعظم فیول اسکیم سبسڈی میں 3 تبدیلوں کیوں ویو ہیں۔ ایک ٹوکن تے 5 لیٹر واری حد کے ختم کیا ویو ہے۔ اسکیم تحت 2 لیٹر پیٹرول 100 روپیہ سستو فراہم کیا پیو وے۔

0: سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں کاروائیوں یاد دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب چاگی میں فورسز کی کاروائی دوران چھ پنجگور میں پنج دہشت گردن کے مارے ویو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی پاراں فورسز کے دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے بھیٹا پیش
1: وفاقی حکومت کی جماعت اسلامی جو اسلام آباد مارچ روکن کی آخری کوشش حکومتی گالین والی ٹیم جماعت اسلامی کی قیادت سے گالین لائے منصورہ پہنچی وئی حکومتی وفد میں وفاقی وزیر احسن اقبال رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق شامل جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم ہے تو پیٹرول تا لیوی کے خاتمے تین لانگ مارچ ختم نہ کرسی اسلام آباد لائے نکلنداسی تو ہر صورت میں پہنچنداسی
0: کوٹ ویجو ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایس ٹی پی کارکن کے قتل کرے چھڑیو باقی خلاف وارسن ایس ٹی پی ایچ انڈس ہائی وے تے لاش رکھی دھرنو گوٹ مختار سہرانی میں ہتھیار بندن گولیوں ہنی نوجوان ثناء اللہ سبزوئی کے قتل کیا واقعے کا پوئے وارسن ایس ٹی پی کارکنن لاش انڈس ہائی وے تے رکھی دھرنو ہو وارسن چھو تو نوجوان کے سبزوئی برادری کے مان قتل کیا ہے جوابدار گرفتار کیا وجن
1: کراچی کے علاقے منگو پیر میں آپریشن ہندوستان فتنے سے لاگاپل بد دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ سی ٹی ڈی ترجمان موجب سی ٹی ڈی وفاقی حساس ادارے غازی گوٹ میں کاروائی کی جن دوران فائرنگ کے نتیجے میں بد دہشت گرد مارجی ویا
0: سندھ کے میڈیکل کالجز یونیورسٹیز میں داخلہ لائے ایم ڈی کے ٹیسٹ سبھانے تھی تیاری مکمل شاگردن لائے جووینائل کارڈ جو شرط ختم مارک شیٹ آنی پوندی ایس ٹی ایس موجب شاگردن کی سہولت لائے ٹیسٹ میں جووینائل کارڈ جو شرط ختم کیا ویو امیدوار اصل مارک شیٹ ضرور کھنی اچن
1: چکر میں ڈوہارین سے مقابلے دوران شہید تھل پولیس اہلکار کے مڑ کی گوٹگی بھرساں جنازے نماز بعد تدفین شہید اکرم چاچڑ جو مڑ گوٹ دڑے چاچڑ میں جنازے نماز بعد سرکاری احساس سے مٹی ماں حوالے کیا ہو شہید اہلکار بارے واقعے جو کیس بھی داخل کیا ہو
0: اباڑو بھرساں گوٹ لانگو میں مبینہ اپگھات کندڑ نوجوان ناری سمینہ دوندو کے قتل کرن جو انکشاف ناری کے قتل میں سندس بھاؤ اسلم دوندو ملوث نکتو پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو پولیس موجب جوابدار پنج بھین کے کار الزام ہیٹ قتل کیا ہے
1: نواب شاہ میں ٹے مہینہ اگ بی سیکشن تھانے جی پولیس ہتھاں مبینہ مقابلے میں مارجی ویل نوجوان اعجاز چانڈو کے وارثن جو احتجاج وارثن موجب نوجوان اعجاز چانڈو کے کوڑے مقابلے میں بے گناہ قتل کیا ہے ذمہ وارن خلاف کاروائی کر انصاف کیا وجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
4: سندھ کے ماتھے کا جھومر
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: Where has the Congress leadership of Uttam Khawari? Where is the Congress leadership of Uttam Khawari? They are inside Afghanistan. They are in Kabul. They are in Kandahar. They are in other places. Don't shelter them. Don't provide them arms. Don't provide them the logistics support. The 80%, near to 80% of the suicide bombers, they are Afghanis. In each and every Kashmir that we hunt down, there are Afghanis. Then Pakistan has all the right of self-defense to do any extent to fix that problem. TDP is there, BNA is there, PTIM is there, ATIS is there, ISKP is there, IMU is there, and they are all making a terrorist party that is going on there. We don't talk with terrorists. We only kill terrorists.
1: افغان سرزمین تان بھارتی سرپرستی میں تیندڑ دہشت گردی کے روکن افغان طالبان کی ذمہ واری ہے ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے تو دہشت گردن سے گالی نہ تھیندی الف ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں پاک فوج ترجمان جنرل احمد شریف چودھری چھو تو پاکستان میں تیندڑ افغاتی حملن میں 80% افغان شہری ملوث آہن افغانستان کا پاکستان میں داخل تیندڑ دہشت گردن میں افغانی شامل ہوندا آہن بلوچستان میں تیندڑ دہشت گردی کے بے عوامی حمایت حاصل نہ ہے بلوچستان میں دہشت گرد پانی نظریے کے بندوق کے زور سے مڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان حرمین شریفین سعودی عرب کی حفاظت لائے کہیں بھی حد تک ونجن لائے تیار ہے سفارتی سطح تے بھی سعودی عرب سے گڈ بیٹھل آئیں پاکستان عملی طور تے بھی سعودی عرب کی مدد لائے ہر وقت موجود ہے سعودی عرب کی سلامتی لائے اساں جو عزم غیر مشروط ہے کہیں بھی جارحیت خلاف سعودی عرب جو دفاع کرنے لائے تیار ہیں
2: کے پی جے شہر کوہاٹ میں مسجد تے ابقاتی حملوں کندر دہشت گرد افغان شہری نکتو بے ابقاتی بمبار جی سنڑپ نتی دہشت گرد حملے سبب متاثر کوہاٹ والے علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی مکمل علاقے کی کلیئر کیا ہو سیکیورٹی ذریعے موجب پولیس لائن میں لکھیل بن ابقاتی بمبارن کے بھی مارے ہو کاروائی دوران مجموعی طور پہ 70 دہشت گردن کے مارے ہو علاقے کے مکمل طور پہ کلیئر کیا ہو

0: پاکستان پارا کوہاٹ پولیس لائن سے دہشت گرد حملے جی سخت لفظن میں مذمت. دہشت گرد گروپن پارا افغان سرزمین جی استعمال تے گنتی ظاہر. ستسما وار وفاقی وزارت جو چوڑا ہے تو کوہاٹ میں حملوں افغانستان سے واگل بدترین خارجن کیو. افغان طالبان ترجمان جی پاکستان کے سنگین نتیجن جی دھمکی مذمت جوگی ہے. افغانستان میں دہشت گردن جو پناہ گاہوں افغانستان پاکستان جی سلامتی لائے سدھیری تخطرو آہن. افغان طالبان ذمہ واری کا بجن بدلان دہشت گرد نیٹورک شو خاتمہ کن. افغان بری حکومت دوہا معاہدے تحت دہشت گردی کے خاتمے والی ذمہ واریوں پوری کرے ان کے زبانی ہمدردی ٹھوس تصدیق چوگین کاروائن میں تبدیل کرنی پوندی. پاکستانی عوام خود مختیاری کے تحفظ لائے عالمی قانون تحت ہر ضروری قدم عالمی دباؤ وجے تو خطرہ پوری فیصلاتی کاروائی کرے.
1: یمن کے ڈاکھانی علاقے میں یمنی فوج جو حوثی باغیوں تے حملوں گھٹ میں گھٹ 48 جنا مارجی ویا کتائی زخمی. حوثین پارا بھی 31 یمنی فوجن کے مرن جی دعویٰ پڑے. خبر ادارے موجب یمنی سرکاری فوج کے حملے میں 48 کا ودیک حوثی مارجی ویا ہیں جدہ تا حوثین بھی 31 یمنی فوجن کے مرن جی دعویٰ کیا ہے.
0: جنگ جلد ختم تھی ویندی. جنگ کے خاتمے سے تیل بھی سستو تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو تہران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن لائے فوجی کاروائی ضروری ہوئی. ایران تے بمباری نہ کیوں ہا تو ایٹمی ہتھیار ٹھائے وجے ہا. صدر ٹرمپ روس ایران تے پابندی مارن والن بلن تے بھی سہیوں کرے چھڈیوں.
1: ساگڈار جو ایرانی پڑھئی عباس راکچی سے فون تے رابطہ. ساگڈار عباس راکچی خطے کی صورتحال بے طرف لاگاپن سے گال پڑھئی کھاتے موجب بنی اخبار خطے کی تبدیل تھیندڑ صورتحال سے بھی خیال کی ڈے وٹ کئی. رابطے دوران توانائی والا رستہ محفوظ بنانے سے بھی گال ہوئیں. گڈیل قومن کے اجلاس دوران ملاقات کرنے سے بھی اتفاق. ساگڈار ہے تو تکرار جو گال ذریعے ہی حل کڈی سکے تو.
0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس سے ملاقات. مختلف معاملن تے خیالن جی دے وٹ علامہ ناصر عباس چھو ملاقات میں کہا بے گجی ایجنڈا نہ ہوئی. پی ٹی آئی بانی جی علاج وارو معاملو غور ہیٹھ آیو. احتجاج جمہوری آئینی حق ہے. روکن وارو عمل مناسب نہ ہے.
1: ایم سے واگل وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صوبن کے قیام بابت قانون میں ترمیم کرنے مطالبہ کرے چڑی. مصطفیٰ کمال انتظامی یونٹس جا حامی آئیں. انتظامی یونٹس کے قیام کے لیڈ کندڑ اسانجو ہیرو ہوں. فاروق ستار سندھ میں 6 انتظامی یونٹ ٹھہن والا

0: کراچی بار سندھ کے امکانی ورہانگے خلاف دھرتی مارچ جو فیصلو کرے ورتو کنونشن کے خطاب کندے کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائے چیو تو سندھ خلاف تھیندڑ سازش ملک کے کمزور کندی سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر عبد الحسیب جمالی چیو تو سندھو جو پانی پیندڑ سندھ جو ورہانگوں برداشت نہ کندو کے بی لگاری ارشد شہر اشتیاق میمن حفیظ لاشاری امیر آزاد پہاور بین سندھ واسی سندھ خلاف کئی بھی سازش کے کامیاب تھن نہ ڈیندا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہیں کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا انہن جے خوابن کے اڈام رہن تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8